0: Europos žmonės ir mus supanti gamta vis dažniau susiduria su vandens stygiumi, kurį sukėlė dešimtmečius trukusi prasta vandentvarka ir gėlo vandens ekosistemų būklės blogėjimas. Upės ir šlapynės džiūsta, o požeminis vanduo išgaunamas netvariu tempu. Jei dėl klimato kaitos temperatūra ir toliau kils, tikėtina, kad vandens ištekliai Europoje ir toliau mažės. Klausotės ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra, tinklalaidės. Šiandien papasakosime apie ES pasiūlymus dėl bendros vandens politikos. Didelė dalis ES teritorijos ir gyventojų susiduria su vandens tiekimo problemomis. Europos aplinkos agentūros duomenimis 2022 metais vandens trūko 34% ES gyventojų ir 40% jos žemės ploto. Vandens trūkumo problema ypač aktuali tokiose pietų Europos šalyse kaip Kipras, Graikija, Italija, Malta, Portugalija ir Ispanija. Tačiau ši krizė vis dažniau paliečia ir šiauriau esančias teritorijas, kurios anksčiau buvo laikomos saugiomis apsirūpinimo vandeniu atžvilgiu. Sausros dažnėja ir stiprėja dėl įvairių priežasčių – pernelyg didelės vandens gavybos ūkininkavimo reikmėms, taršos, senstančios infrastruktūros ir stiprėjančio klimato kaitos poveikio. Neseniai paskelbtos Europos aplinkos agentūros ataskaitos duomenimis tik apie trečdalį Europos paviršinio vandens yra geros būklės. O ūkininkavimas ir energijos gamyba anglimis kūrenamose elektrinėse yra pagrindiniai teršalų šaltiniai. Vandens trūkumas turi didelių ekonominių pasekmių. Europos centrinis bankas perspėja, kad sausros gali sumažinti eurozonos ekonominės veiklos rezultatus beveik 15%. O tai turės įtakos be kitako žemės ūkio, gamybos pramonės ir energetikos sektoriams. Reaguodama į šią didėjančią krizę, Europos komisija nustatė nemažai priemonių. Pagrindinis ES vandens politikos teisės aktas yra 2000 metais patvirtinta vandens pagrindų direktyva, kurioje reikalaujama, kad vandens ištekliai būtų saugomi ir naudojami tvariai. Kad pasiektų šios direktyvos tikslus, valstybės narės privalo įgyvendinti upių baseinų valdymo planus, o pažeidžiamose zonose sausrų valdymo planus. Imtos taikyti ir kitos priemonės, kaip antai reglamentai, kuriais skatinamas pakartotinis vandens naudojimas žemės ūkyje ir sprendžiama nuotėkių vandens tiekimo tinkluose problema. Tačiau, kad išspręstume su mūsų vandens ištekliais susijusias problemas, turime nuveikti daugiau. Naujausioje savo ataskaitoje Europos aplinkos agentūra akcentavo keletą neatidėliotinų reikalavimų, įskaitant griežtesnį galiojančių direktyvų įgyvendinimą, reikšmingus ūkininkavimo praktikos pokyčius, taršos mažinimą ir ekosistemų atkūrimą. Kadangi vandens trūkumo ir sausrų problemos taip pat laikomos Europos žaliojo kurso prioritetais, jos sprendžiamos keliose pagrindinėse ES klimato strategijose. ES taip pat teikia finansinę paramą valstybėms narėms ir institucijoms, kurios sprendžia vandens trūkumo ir sausrų problemas. Pavyzdžiui, daugiau nei 300 projektų gavo Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą pagal programas Horizontas 2020 ir Europos Horizontas. Europos parlamentas atlieka ypač svarbų vaidmenį formuojant vandens politiką. Europos parlamento nariai ne kartą pasisakė už visapusiškas strategijas, skirtas vandens trūkumo problemai spręsti. jie ragina didinti investicijas į vandens infrastruktūrą, griežčiau užtikrinti aplinkos teisės aktų vykdymą ir skatinti tokius gamtos procesais pagristus sprendimus kaip šlapynių atkūrimas. Neseniai parlamento priimtame pranešime atkreipiamas dėmesys į vandens išteklių apsaugos svarbą ne tik visuomenės sveikatai ir aplinkai, bet ir energijos gamybai, žemės ūkiui bei apsirūpinimo maistų saugumui. Parlamentas taip pat ragina nedelsiant patvirtinti ES gamtos atkūrimo teisės aktą, kuriuo siekiama atkurti nualintas ekosistemas, padėti žemei sukaupti daugiau vandens ir sumažinti potvinių riziką. Europos parlamento nariai taip pat paragino nustatyti privalomus efektyvios vandentvarkos tikslus, kurie apimtų visus vandens naudojimo būdus ir pabrėžė, kad ES toliau turi vykdyti veiksmus, kuriais būtų mažinama cheminių medžiagų, vaistų, antimikrobinėms medžiagoms atsparių bakterijų, mikroplastiko, cheminių pesticidų ir trąšų keliama tarša. Kadangi Europoje yra daug upių ir ežerų, kurie priklauso kelioms šalims, tarpvalstybinė vandentvarka yra būtina. Mūsų hidrologinio atsparumo didinimas turi būti bendras visos Europos siekis, o investicijos į vandens infrastruktūrą ir išmaniasias stebėjimo sistemas yra nepaprastai svarbios siekiant stebėti vandens kokybę ir naudojimą tikruoju laiku. Todėl diskutuodami dėl 2028-2034 metų ES ilgalaikio biudžeto, parlamento nariai siūlo įsteigti atskirą specialų fondą, skirtą hidrologiniam atsparumui gerinti regionuose, kuriems kyla didžiausia vandens trūkumo rizika. Vandens krizei įveikti reikalingi kolektyviniai veiksmai. Politikos formuotojai turi teikti pirmenybę tvariai vandentvarkai ir užtikrinti galiojančių teisės aktų vykdymą, o pramonės sektorius turi investuoti į efektyvaus vandens naudojimo technologijas ir mažinti taršą. Tačiau jūs ir aš taip pat galime paversti vandens taupymą savo kasdienio gyvenimo įpročiu ir remti iniciatyvas, kuriomis siekiama išsaugoti mūsų brangius vandens išteklius. Europos parlamentui toliau stengiantis apsaugoti mūsų vandenį, itin svarbu, kad visi prisidėtume prie šio siekio. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei?
9: Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
11: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
2: Che attività fate per i ragazzi?
13: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: 62-3
11: 6-0-20 che?
14: 60-23
11: 6-0-2-3
9: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: suo lavoro. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten paikat jaetaan parlamentissa. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin lainsäätäjä. Se edustaa 27 jäsenmaata ja ajaa miljoonien EU-kansalaisten etuja. Olkoon poliittinen suuntautuminen ja vakaumus mikä tahansa, Euroopan parlamentin paikkajako osoittaa, miten tärkeää unionille on edustuksellinen demokratia. Tänä vuonna parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä. Jäseniä tulee siis olemaan 15 enemmän kuin nykyisessä parlamentissa. Jotta ymmärtäisimme paremmin, miten demokraattinen prosessi toimii EU:ssa, tarkastelemme nyt tarkemmin tapaa, jolla Euroopan parlamentin paikat jaetaan EU-maiden kesken. Paikat jaetaan alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaan. Periaate otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Näin se tapahtuu. Kullekin maalle jaetaan tietty määrä paikkoja. Suuremmilla mailla on enemmän ja pienemmillä mailla puolestaan vähemmän paikkoja. Suurempien maiden mepit edustavat myös suurempaa määrää ihmisiä kuin pienempien maiden mepit. Otetaan esimerkiksi Saksa. Se on väkiluvultaan suurin EU-maa ja siksi sillä on myös eniten paikkoja, eli yhteensä 96 paikkaa. Pienimmillä mailla on puolestaan vain 6 paikkaa, se on samalla myös vähimmäismäärä. Tällaisia maita ovat muun muassa Malta, Luxemburg ja Kypros. Saksalla on siis yksi paikka noin 860 000 asukasta kohti, kun taas Maltalla on yksi paikka noin 90 000 asukasta kohti. Näin varmistetaan, että jokaisen kansalaisen äänellä on sama painoarvo riippumatta siitä, missä maassa hän asuu. Mepit kuuluvat parlamentissa poliittisiin ryhmiin, jotka ovat järjestäytyneet poliittisen suuntautumisen eikä kansalaisuuden mukaan. 9. vaalikaudella, eli vuodesta 2019 vuoteen 2024, poliittisia ryhmiä oli 7, mutta näin ei ole aina. Poliittisen ryhmän voi muodostaa, jos jäseniä on vähintään 23 ja he edustavat vähintään 4. EU-maista. Kesäkuussa pidettävien EU-vaalien jälkeen paikkajako kuvastaa unionin monipuolista poliittista kenttää. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun se päättää lainsäädännöstä ja politiikasta, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään kaikkialla EU:ssa. Tämä on vain yksi syy siihen, miksi vaaleissa on tärkeää äänestää. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol.
5: Alcide de Gasperi era un visionario.
6: Alcide de Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Mecolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide de Gasperi, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybės. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide de Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alčide de Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Robertu Šumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekia daug daugiau, kai bendradarbiauja.
5: Nato in Trentino.
6: Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alčide de Gasperis gimė 1881 metų balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintis katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alčide de Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alčide de Gasperis įkūrė Italijos liaudies partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politinės partijas, įskaitant Italijos liaudies partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alčide de Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus 11 dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laiko tarp jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyvė – Atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alčide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alčides de Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alčide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 metų rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, tai pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
7: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
6: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje.
5: De Gasperi aveva compreso che per
6: De Gasperi suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konradu Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Schumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie trys vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alcide de Gasperis palaikė Schumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą, ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
7: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodė šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
6: Alcide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokios savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais Europos Sąjungos įkūrėjais – Robertu Schumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alcide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos Europos Sąjungos institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alcide de Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europa, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europa grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją.
5: Realizeremo la sua visione.
6: Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
8: No Parlamento Europeu existe um cargo cuja designação pode parecer obsoleta, o questor. Não lhe diz nada? É normal, não se fala muito dessa função. No entanto, ela é essencial para o bom funcionamento do Parlamento Europeu. Existem ao todo cinco questores que fazem parte da mesa.
9: Tretita.

0: sola voce. 6023.
1: Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod vodstvom generala Ratka Mladića zauzeli mesto Srebrenica v vzhodni Bosni, ki je bilo razglašeno za varno območje Združenih narodov. V naslednjih dneh so načrtno usmrtile več kot 8000 muslimanskih mož in fantov in jih zakopale v množična grobišča. V tokratnem prispevku Zgodovina in dejstva se bomo posvetili enemu najbolj tragičnih dogodkov z konca 20. stoletja – genocidu v Srebrenici. Postavili ga bomo v kontekst vojne v nekdanji Jugoslaviji, pregledali dogodke v Srebrenici in preučili, kako so to grozodejstvo priznali in obeležili v svetu. Da bi bolje razumeli, kako je prišlo do genocida v Srebrenici, se moramo vrniti v čas razpada Jugoslavije v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Socialistično federacijo Jugoslavijo je sestavljalo 6 republik – Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in Srbija. Po smrti dolgoletnega voditelja Josipa Broza Tita leta 1980 je skupna država začela propadati. Titu je uspelo ohranjati občutljivo ravnovesje med različnimi etničnimi skupinami v Jugoslaviji. Po njegovi smrti pa so se nacionalistični vzgibi okrepili in zavladala je politična nestabilnost. Slovenija in Hrvaška sta leta 1991 razglasili neodvisnost, kar je sprožilo silovit odziv Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila pod pretežno srbskim nadzorom. Konflikt se je kmalu razširil na Bosno in Hercegovino, ki je bila med 6 republikami etnično najbolj raznolika in kjer so na istem ozemlju živeli Bošnjaki, torej bosanski muslimani, Hrvati in Srbi. Leta 1992 je neodvisnost razglasila tudi Bosna in Hercegovina, na kar se je začela okrutna in zapletena vojna, v katero je bilo vpletenih več frakcij. Bosanski Srbi, ki sta jih podpirali srbska vlada in Jugoslovanska ljudska armada, so želeli ustvariti veliko Srbijo, zato so začeli etnično čistiti območja pod njihovim nadzorom in z njih odstranjevati vse, ki niso Srbi. Mesto Srebrenica v vzhodni Bosni je postalo simbol okrutnosti vojne. Organizacija Združenih narodov je leta 1993 mesto razglasila za varno območje, kjer naj ne bi bilo oboroženih napadov in sovražnih dejanj. Sile bosanskih Srbov so enklavo kljub temu zasedle ter onemogočile dostop do hrane, zdravstvene oskrbe in humanitarne pomoči. Julija 1995 so razmere v Srebrenici postale neznosne. V mestu je bilo na tisoče bošnjaških beguncev, ki so se tja zatekli iz okoliških območij. Bilo je brez obrambe in v njem je hudo primankovalo osnovnih potrebščin. Sile bosanskih Srbov so 11. julija 1995 pod poveljstvom generala Ratka Mladića zauzele Srebrenico. Tam nameščenemu nizozemskemu mirovnemu bataljonu Organizacije Združenih narodov tega ni uspelo preprečiti. Sledil je sistematičen poboj bošnjaških moških in fantov, ženske, otroke in starejše pa so prisilno izgnali z tega območja. V naslednjih dneh so v Srebrenici in okolici usmrtili več kot 8000 bošnjakov, zlasti moških in fantov. Trupla žrtev so zagrebli v množičnih grobiščih. Številna trupla so kasneje izkopali in jih znova zagrebli na drugi lokaciji, da bi prekrili dokaze o genocidu. Na tisoče žensk, otrok in starejših so prisilno deportirali, med 20.000 in 50.000 žensk in deklet pa je bilo žrtev spolnega nasilja. Mednarodna skupnost se je na grozodejstva v Bosni pozno odzvala. Dogodki v Srebrenici so pretresli svet in razkrili neuspeh mirovne misije Organizacije Združenih narodov. Zveza NATO se je odzvala z bombnimi napadi na položaje bosanskih Srbov, kar je decembra 1995 pripeljalo do Daytonskega mirovnega sporazuma in s tem tudi do konca vojne v Bosni. Za pregon vojnih hudodelstev zagrešenih med spopadi v nekdanjih republikah Jugoslavije je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo. To je leta 2001 razsodilo, da je pokol v Srebrenici genocid, Več ključnih osebnosti, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, pa obsodilo zaradi njihove vloge v grozodejstvih. Evropski parlament je v resoluciji leta 2009 obsodil genocid v Srebrenici, se poklonil žrtvam in izrazil solidarnost s njihovimi družinami. Mnoge družine namreč še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci. Parlament je v resoluciji pozval, naj se 11. julij po vsej Evropski uniji obeležuje kot dan spomina na genocid v Srebrenici in poudaril, kako pomembno je priznati to grozodejstvo, da bi dosegli pravičnost in spravo. Leta 2015, ob 20. obletnici pokola v Srebrenici, je Evropski parlament genocid obsodil s še eno resolucijo, v kateri je poudaril, da morajo politični predstavniki v Bosni in Hercegovini priznati preteklost, če želijo zgraditi boljšo prihodnost. Poudaril je pomembno vlogo Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in potrebo po pospešitvi sojen za vojna hudodelstva. Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther Oettinger je na plenarnem zasedanju julija 2015 dejal:
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
1: Priznati pa moramo tudi, da Evropa in svet, vključno z nami, nismo naredili vsega, kar je bilo v naši moči, da bi zaščitili žrtve. Genocid v Srebrenici je pustil posledice in rane ne le na Balkanu, temveč po vsej Evropi. Bosni in Hercegovini je zadal globoke rane, nam pa še naprej nalaga moralno dolžnost, da se dogodka spominjamo.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament je pozval tudi k razvoju izobraževalnih in kulturnih programov za boljše razumevanje tovrstnih grozodejstev in izrazil podporo organizacijam civilne družbe, kot je Združenje Mater Enklav Srebrenice in Žepe. Tovrstne organizacije so imele ključno vlogo pri ozaveščanju in spodbujanju sprave. Parlament v obeh resolucijah poudarja, da je Evropska unija zavezana preprečevanju tovrstnih zločinov ter spodbujanju trajnega miru in stabilnosti v regiji. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2024 priznala obsežnost tragedije v Srebrenici in sprejela resolucijo, s katero je 11. julij razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ta dan počastimo spomin na žrtve in ponovno potrdimo zavezanost mednarodne skupnosti preprečevanju tovrstnih grozodejstev v prihodnosti. Genocid v Srebrenici je nedvomno eno najtemnejših poglavij novejše zgodovine. Dogodki iz julija 1995 nas opominjajo na uničujoče posledice etničnega konflikta in na nujnost učinkovitega mednarodnega posredovanja. Vsakoletna obeležitev 11. julija ni le poklon žrtvam, temveč tudi poziv, naj svet pozorno spremlja dogajanje in v prihodnje prepreči grozodejstva, kot sta genocid in etnično čiščenje. Je tudi resen opomin, da mora mednarodna skupnost zagovarjati načeli človekovih pravic in pravičnosti, da se zgodovina ne bi ponovila. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug. Ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisiją. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant ES teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 metų kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 metų Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija, įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
4: Ahora mismo, colgada tranquilamente en nuestros armarios, hay como mínimo una camiseta con una historia que probablemente preferiríamos no tener que escuchar. Es muy posible que las manos que la confeccionaron pertenezcan a personal mal pagado, explotado y privado de sus derechos fundamentales. Para cultivar el algodón necesario para producir esa camiseta, hicieron falta tierra, productos químicos, energía y unos 2.700 litros de agua. Todo eso para hacer una prenda que a lo mejor solo nos vamos a poner un par de veces. Detrás de esa humilde camiseta hay una travesía que merece la pena conocer. Ser más conscientes de su historia es el primer paso para tomar decisiones mejor informadas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast veremos qué está haciendo la Unión Europea para combatir los efectos negativos de la moda rápida. Para entender por qué sigue creciendo el mercado de la moda rápida, primero toca mirarse al espejo y reflexionar sobre la forma en la que consumimos. Ir de compras puede ser algo muy placentero. De hecho, estudios de la Universidad de Stanford, de la Carnegie Mellon y del Instituto Tecnológico de Massachusetts han demostrado que cuando vemos una prenda que nos gusta mucho, nuestro cerebro libera dopamina, la hormona vinculada al placer y la recompensa. Y si además su precio es bajo, esa sensación se multiplica. Pues las empresas de moda rápida han basado sus modelos de negocio precisamente en eso. Piensa, por ejemplo, en plataformas en línea como Shein y Temu, o en las marcas de ropa más conocidas. Producen ingentes cantidades de prendas a la última, a precios muy bajos, y las sacan al mercado a un ritmo vertiginoso. Las tendencias cambian constantemente. Cada semana hay nuevos artículos en las tiendas. El mensaje es muy simple. Compra, póntelo un par de veces y vea por lo siguiente. En Europa, entre el 4 y el 9% de todos los productos textiles comercializados se destruyen sin siquiera haber sido estrenados. Así es como funciona la moda rápida. Cada persona de la UE compra alrededor de 19 kilos y tira alrededor de 12 kilos de ropa al año. Esas prendas entran en nuestros armarios y son rápidamente reemplazadas por la siguiente ganga. Pero, aunque el precio que marca la etiqueta sea bajo, el coste real, tanto para el medio ambiente como para el personal que fabrica estas prendas, es enorme. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la industria textil es uno de los sectores que más daña nuestros ecosistemas. Es la tercera principal consumidora de recursos hídricos y terrestres, después de la industria alimentaria y la vivienda. El cultivo de algodón, usado para hacer tejidos como la tela vaquera, requiere enormes cantidades de agua y grandes extensiones de tierras de cultivo. Los pesticidas utilizados en los campos de algodón ponen en riesgo la salud de los agricultores y de la gente que vive en sus alrededores. Este impacto ambiental no termina ahí, continúa durante la producción de la ropa. La industria textil es responsable de alrededor del 20% de la contaminación del agua limpia en el mundo, principalmente debido a los productos químicos empleados para teñir y tratar las telas. La moda también contribuye considerablemente a las emisiones de gases de efecto invernadero. La ropa a menudo se produce a través de largas y complejas cadenas de suministro globales y recorre varios continentes antes de llegar a nuestros armarios. Y muchas prendas están hechas con fibras sintéticas, como poliéster y nylon, que tardan siglos en degradarse. Esto ha generado otro problema que va cada vez a más, la contaminación por microplásticos. Cuando lavamos ropa confeccionada con tejidos sintéticos, esta libera en el agua diminutas fibras de plástico. Con el tiempo, cientos de toneladas de estos microplásticos se han ido acumulando en los océanos. Y cuando tiramos la ropa, la historia está lejos de acabar. Hoy en día, menos del 1% de la ropa usada se recicla en prendas nuevas. La mayoría termina incinerada, enterrada en vertederos o exportada como residuos. Montañas de artículos de moda rápida desechados viajan fuera de Europa y acaban en vertederos a cielo abierto en algunas zonas de África, donde saturan los sistemas locales y contaminan el suelo y las aguas subterráneas. Pero este daño no es solo ambiental. Lola Sánchez Caldentey, antigua ponente del Parlamento sobre la Estrategia de la Unión para la Circularidad y Sostenibilidad de los Productos Textiles, declaró:
5: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa que el trabajador que ha estado confeccionando esa prenda está cobrando muy poco y seguramente tenga muy poca seguridad laboral, seguramente esté en condiciones de semiesclavitud, seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
4: En 2013, el derrumbe de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh se cobró la vida de más de 1.100 trabajadores. Fue el accidente más mortífero en la historia de la industria de la confección. La catástrofe sacó a la luz las condiciones laborales inseguras y mal remuneradas que se esconden tras la industria mundial de la moda. Esto obligó a poner la sostenibilidad y las prácticas laborales justas en el punto de mira mundial y planteó preguntas urgentes sobre el verdadero coste de la ropa barata. Durante años, estas realidades han ido calando en los debates políticos en Europa, haciendo que la industria de la moda escale puestos en las prioridades de la agenda política. En 2022, la Comisión Europea presentó la Estrategia de la Unión para la Circularidad y Sostenibilidad de los Productos Textiles. Su objetivo es simple. De aquí a 2030, la ropa que se venda en Europa deberá durar más tiempo, ser más fácil de reparar e incluir más materiales reciclados. Estas son algunas de las medidas que la Unión ha adoptado dentro de esta estrategia para combatir los efectos negativos de la moda rápida. En primer lugar, está el Reglamento sobre Diseño Ecológico. Las nuevas normas de diseño ecológico, vigentes desde 2024, permiten a la UE establecer unos requisitos mínimos de durabilidad y calidad de los productos. Esto significa, en la práctica, que la ropa tendrá que estar hecha para durar, no solo para vender. ¿Te has dado cuenta de que las cremalleras son a menudo de lo primero que se rompe? Según el Reglamento sobre Diseño Ecológico, piezas como las cremalleras y los botones tendrán que ser más resistentes y fáciles de reparar. En segundo lugar, está la prohibición de destruir la
0: Recita.